Pacha oti. Onipa bia sunsum honam so. Ni dindi nyankwa. Tara na ho waji wo sebre ho pa. Pompa iwo ni ade kwa so. Se wo Yesu Kristo di.